nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate som nyame a wote aseɛ. Halleluya.